0: قدیل شفائی کی رچنا آپ نے سنی اتم سنگھ جگدیش کی طرز تھی، لتا منگیشکر مہندر کپور کی آوازیں اور پینٹر بابو فلم کا یہ گیت آپ نے سنا۔
1: جمبو جیٹ لندن ممبئی پرواس تھیٹ زگلو وسلو پنا بھیٹ جمبو جیٹ سوئی۔
2: مراٹھی سنگیت جگت کی ایک دگج ہستی اپا وڈھاوکر۔
1: راترن دین آما یدھا چا پرسنگ، راترن دین آما یدھا چا پرسنگ۔
2: ویوید بھارتی کے سٹوڈیو میں لے کر آ رہے ہیں اپنے جیون کی کہانی۔
1: جب پریشا دے رہا تھا تو میرے پتا جی کا نیدن ہو گیا، اور اس ٹائم میرے گھر میں وسن دیسائی جی ملنے کو آئے۔ 72 سے 75 تک میں وسن دیسائی کے ساتھ کام کیا۔
2: آج کے مہمان 23 ستمبر شام 4 بجے اور 24 ستمبر صبح 10 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
3: ایک ولکشن گائک،
4: ارے او رے ہے،
3: سنگیت کے سادھک،
4: او رے پتھکوا مت جئیو تو برنداون کی
3: ہو۔ ان کے سروں میں بھکتی کی نرملتا ہے، سنگیت کی گہرائی ہے، بھاؤ

دلہن ایک رات کی سن میں آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز مدن موہن کی طرز تھی، گیت رچنا راجہ مہدی علی خان کی تھی اور سدا بہار نغمے کاریکرم کی شروتا یہی تھی آخری پیشکش۔

کل نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مار کتانا زمانہ کل نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مار کتانا زمانہ